Wazita zvako wazita King Faro wadikanwe na nyimbo iyo hii ikabve iyo ndichauya ande kupera kwaro goleri iri kugara kuno inadikanwe chisuo basi basi pana zvinango nakuda kuti kuleka kuhiya uku kuleka kuhiya kwangu inadikanwe sikuti nkudanga kudanga handi kupusi ine ese pinango pale kubagoma na mali ya pasaji yakuti ine ndoneke nchihirira nayo izvi kwangu ine ndidabuda maona ndi izvo dikanwe nguva zadipenda kete supakati na pakati paizo zino mwe kana kuti setora ji 30 minutush tiri munjira yakuti tiende kifika paizo zisere mudziko Mozambiki ndade kuti ne ndoenda kialinga kuna nyimbo iri kuya mutambwe ndi nyimbo iyo kuimbwa na Maki Mupasi ichibve fambira chinhu chibodzi izvi kutoti kwanise kupikisa padoko na padoko kuna imwe muri koneka muri kuenda mitunhu iri kuenda imwe abvifambirani zvano imwe muri kuenda keita kouko taramba kudzenda keita chimatsomatso madikulinga zvinango Chipo nchache chacha muna mwoe Mbozi na mbozi lapiwa chichupo chache Chakuti iye china muna lamisa pa nsiku na nsiku Kulanga kuno uko pana wena lapiwa Chipo chakuto gale wafundisi Wa magreja Kupali ziranya wa soko Pana wena lapiwa chipo chakuti wene gala pidipisoli Winangu lapiwa chipo chakula mfurumero Nepo ndikuti nchache chache ande chipo Chakuchi uche buda kupi ich Si chipo wese ndi umbafa penangu pale Kani nyimbo ii chende kia tisi ya pa izo zinomwe na mapinde makumi manai. Kanoti pa seto ora chikwanda minuto.

Uye pani mtambo urikutarisirwa kana kuti watotanga panguwa natu apo Chaisa Seat iri kutamba ne Tigre du Municipio. Zoti mtambo ichaizwa nemzuwe sondo anowa mangwani Mutasa ichatamba ne JDM kunandare Yefuteko. Kuzotuo Chinyamatore ichatamba ne Football Club Mudza kunandare Yefuteko. Kuzotuo Chaisa Sintura ichatamba ne Chipangura United kunandare Yemtana unostonga pachao we Manika. Man City ichatamba ne Sporting de Manica kunandare imwe cheteyo. Regadi mbotarisa mtambo irikuizwa kunze kwenyika. Tombotarisa ku Champions League. Padzichati shano kana kuti padzichati dzitana dzekumaneru. PSG ichatamba ne Arsenal. Zoitora Mponto. Zotopa mtambo yekutandadzana yeushamwari kana kuti friendly international top. Scotland irikuita mangange ne Curaçao. Muzvidimbo makumi mashanu nezvitatu 53 minutu kubva mutambo uyo watanga nai. Toti kula Liga Doj Real Sociedad padzichati dzomurongomuna dzekumasikati ichatamba ne Cultural Leonesa. Zoti Ceuta Football Club ichatambawo ne Albacete panguva imwe cheteyo. Granada ichatamba ne Real Sporting panguwa Femba mwedze usiku. Apari zvino watereri ndozva tangati nazvo muzvidimbo zvinotera tichazenge tichidzoka zvekare tichikupirai zvakasiyana siyana zvakatarisana nemitambo muprovinsia munyika nekunze kwenyika. Nguva dziri kuita idzo nhatu zvidimbo gumi nezvipfemba mwe 3 horas kana kuti 15 horas ne 19 minutus. Ino ndozvatinge tichiita muno muimbemepo yeRadio Mosambique. Uyezve ndichazenge tichikupirai hurukuro yakaizwa nemwangu wezvimabasa. Asi tisati tasvika ikoko regai ndinge tichikupirai mhazi dzakasiyana siyana muzvidimbo zvinozotera. Tichazodzokera zvekare tichikupirai kana kuti hurukuro iyi. Mushure mehurukuro tichazenge tichidzokera zvekare tichikupirai zvakatarisana nemitambo iri kuizwa kunze kwenyika. Nguva ndo dzandataura idzi nhatu zvidimbo makumi mairi 15 horas ne 20 minutus.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

Senzisa inguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzisa chimbuzi. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Kolera inhenda inobatu kwa makamaka ngekusenze samvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faizaizwa kana kamvura kana kusenze sa certeza haiwane marota. Zirida inhenda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera.

0: Blaise Bula, Kangoma Abozinga. Baba sai chute Radio Msambiki kufamu studio yomchimoyo. Apa atenda kotora bali ya ngandu.
1: Hey yo, ojo ngana pete.
2: Zwangana lourdeur.
1: Asalama yele manje.
3: Badiaka kwenga fia mpotote.